jërëjëf mbokk yi déglukat yi auzubillahi minash shaitaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci sangub sang yi muy sayidina mohammed sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ñenti éwo ci réew mi ak bitim réew muy góor ak jigéen mag ak ndaw di xaasal nuyoo ñi nga xam ne rek saa su ne ñu ngi ànd ak ñun fii ci west coast 292.1 fii ci kóotu ñëwaat nañu beneen yoon comme ni ñu koy defee rek ci alxames bu jot ci waxtu yi buy seen jaar yi démb di leen nuyu bi gën a tedd gën a sell muy assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

mbokk yi gannaaw bu ñu nuyoo nuyu kilifa diine yi kilifa aada yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di ñaanal ñëpp jàmm te di ko sàkku nag ci yéen yàlla mi nga xam ne mooy borom jàmm te kum jàmm rek mu am jàmm yàlla na yàlla boole defal ñu jàmm noonu la ñuy ñaanalee ñi jiitu yàlla yërëm leen jéggal leen oyofal suuf seen kaw ñi nga xam ne ñu ngi feebar tëddëg feebar yooyu ci kër yi wala di doxaaleeg feebar yi wala tëddëg feebar yi ci lopitaan yi ñu ngi ñaanal ñëpp yàlla may leen wér delloo leen seen sago ñi caabi fete gannaaw wala ñu ngi ci xat-xat wala jaaxle yàlla na yàlla teggil leen ko delloo leen ci li gën te gën ci ñoom ci darajaay sayidina mohammed salallahu alayhi wa sallam acca mu ngi noonu nuyu ko suñu yaay ajaratu ndey paane foofu ca bijiloo ñu ngi lay nuyu di ci nuyu oncle docteur Alaji Ba ñu ngi lay nuyu di ci nuyu anti Marie Mengue Thiam maa ngi lay nuyu ak waa atelier bi yëpp nuyu naa leen ak waa kër gi nuyu naa leen anti Ramou Camara maa ngi koy nuyu foofu ca Fadiara di ci nuyu rek kooku di soxna Halima ñu ngi koy nuyu lu bëree bëri di leen seet bu baax su ko defee mbokk yi noonu la àndee yéen seen li nga xam ne rek mooy jaar-jaar yi démb comme ni ñu koy indee rek ci alxames bu jot ci waxtu wi tey nag tem lañu leen indil xam naa ci kanam dinañ ci ànd ak soxna Diaraye Diallo Demba Pullo.

0: jërëjëf mbokk yi, su ko defee rek ñu dugal ko mu dal di nuyoo. Soxna Diaraay de Bupulo, maa ngi lay nuyu, naka sa suba?
1: Maa ngi lay fay.
0: Yaa ngi am jàmm?
1: Alhamdulilah.
0: Mu bàyyi la nga nuyoo askan bi.
1: Ok, du nuyu ñëpp, mu di déglu West Coast 92.1 jaar-jaari Demba. Ñu koy dooree si oncle docteur Alhaji Ba. Mu ngoog. oncle Koly Fay. Man lu ma dal ni yàlla oncle Koly Fay ci Kaani Fine, oncle docteur Alhaji Ba, oncle Moussa Pipeline, oncle Alhaji Idrissa Diabaté, ñu ko bàyyi baara taal yenn suuf sedda si kawam.
0: Amin.
1: Oncle Keita Farato. Oncle Ibou Thiam USA, waaye nawal nañ ko. Oncle Pamoudou Diak USA, oncle Adé, oncle Seo Mor Fay Ambassado, oncle Modou Fay, oncle Aboubacar Diallo, oncle Ibra Gueye, kooku suma nijaay la. Anti Marie Mbenga, anti Adama Lifeis, anti Ndey Pande, kooku suma yaay la. Ci Vigilo, anti Ramou Camara Fadiara, anti Hodja Kebe, anti Hadi Ndiaye, anti Nana Ndiaye, anti Fatou Mbodj, anti Mawa Thiam, anti Adjaratou Boumlou, anti Ndey Seka suma Ndiaye, ci daan nuyu anti Leysa. Yàlla suuf sedda si kawam, anti Bintou Mami Moussa, anti Aïda Diop Birkama, anti Hadi Diop, anti Ndey Touré, anti Fatou Li, anti Bintou Diadio, anti Biti Kootu, Adji Hodja Dramé, anti Fatou Sosé, anti Seynabou Subakoti Estate, Ada Ba Fatima, Ada Bari Fatima Bari, Seri Mariama di la nuyu, Alex di la nuyu, di nuyu Foma Kanslo, ñu Joshua, Keba Cissé suma broda is, Ibrahima Mendy na man nañ la de.
0: Ibrahima Mendy.
1: Waaw, waaye fa Dramé Abdou Thiam Cheikh Ndaw, Lamine Pané, Salem Mbaye, Khalilou Lai, Samba Ndiaye, Fafa Ba, Lamine Wali, Ali Touré, Mohamed Lo, Baye Madi, Abdou Karim, Mor Cissé, Massa Bandioul. Ablaye Sylla.
0: Ñu ngi leen di nuyu, di leen bëggee, di leen siyaare bu baax.
1: Bàyyi nañu jàmm rek. Diallo, Yaya Kan, Alaye Thiam, Alaye Diop, Missa Kurubali, Missa Tall, Missa Fall.
0: Borom tool bi.
1: Waaw, Missa Diallo, Missa Diop, Bruce bi di leen nuyu. Missa Fay, Missa Madjabu Gueye, Missa Diouf, Bruce bi, ñu ngi laa nuyu oncle. Di nuyu ñëpp, di nuyu Albert. Albert kero kooloon na ma mu patronisement. Waaw, di leen nuyu yéen ñëpp si alxames bi. Nee na dellu si waat nañ fii nii si Kootu West Coast 92.1. Tey time bu ñu am sa bariwut noonu. Suma benn mbokki pour la moma jox waxtaan bi pour ñu waxtaanee ko.
0: Ok.
1: Mu ne moom dafa nekkoon fii Gambia fii jëk mu am ko ko bugga. Kooku mu ngi bitim réew, su kooku tamit suñ mbokki pool la. Mu ne ñu waxtaan waxtaan ba d'accord waxtaan ak kilifa yi ñu meyee leen. Bi ñu leen meyee nag mu ne góor bi daf ko ne du ko bàyyi fii, daf koo yóbbu si dëkk bu mu nekka. Mu dugalal ko kii mu am kii mu dem. Mu ne seen diggante mu ngi smooth woon ba bam éega. Mu ne bu mu éegee nag the problème is góor bi xameetut ko waat.
0: Xameetut góor bi ko yóbbu.
1: Waaw, parce que mu ne góor bi lu mu bugga loolu l'islam daganut daganut loolu.
0: L'islam daal daganalut loolu.
1: Loolu parce que l'islam dafa ne jëkkër ak jabar dañ war a sëy pour am doom. Dama rafetal wax bi nag foofu xëy na nit ñi dinañ ma understand. Waaye fu ñu
0: ñëw dama ñaaw foofu.
1: Waa, parce que góor bi lu mu bugga moom mun du ko def si boobu. Jëkkër ak jabar dañoo sëy si lal bi pour am doom. Waaye l'islam dafa am anam boo xam ne noonu la ñoo sëyee. Waaye moom góor bi fu mu ko bugga defee ak moom loolu l'islam daganalut ko. Waaye ñuy déglu xam naa dinañ understand. Parce que l'islam am na lu mu wax si sëy loo xam ne ne jigéen ak góor waruñ koo defee noonu. Mu ne nag moom góor bi loolu la mu bugga ñoom ñaar ñu def. Mu ne mo moom munta understand goor bi mu ne ko ñun yow suma jëkkër nga lu soo ma soxlee bàyyi foos loolu dafa war a am waaye foo ko bugg a defee man tamit mënumaa def lu parce que bu ko maa am baakaar yàlla da yàlla da loolu daf ko xaraamal
0: dama tere loolu
1: waaw.
0: Okay.
1: Góor mu ne góor bi nag mu ne bàyyi foos moom loolu moom foo foofu la mu koo defee ak moom léegi problème bi mooy ñu nekk ci saay bu nekk ñu see jotee ñu see jotee léegi góor bi nag léegi mu ne mu def ko forcé benn bés mu ñëw rek ñaax pas ko woo mu ne bàyyi foos daf ko koo def léegi moom dum yuuxoo di yuuxu di yuuxu dëkkandoor yi au police yi xamuñ lu xew mu ne ñu au police yi bu ñëwee ñu yóbbu góor bi tiyoo ko fa ay fan ñu négocier waaye góor bi nag moom broodaam tamit mu ngi dëkka ñoom fuñ dëkka comme di seen lifin bi state bi fuñ dëkka et kooku ñëw ñun dem négocier jigéen bi witoo kees bi ñu négocier ñu jeexal wa bi fekk mu ne balaa loolu sax moom góor bi oyoon na magam mu ñëw seen kër mu ne magam ne moom jëkkër jabaram daf ko nekk di aaye boppaam.
0: Waxu magam.
1: Waaw waaye nangul waxul mag bi
0: lu si nekk de. Góor wala magam bu jigéen.
1: Magam bu góor waxul mag bi lu si nekk de. Mag bi tam mu ne mu ne magi jëkkër bi di ko xas sa jëkkër su la sollee da nga ko war a lii da nga war a nangul mu ne ko man bañuma de waaye moom tamit nangutal leeral foofu noonu mag bi. Ñu négocier ba ñu ne waaw mag bi dem léegi buñ demee police ba lifin léegi nag suñ mbokkay fii nag xam nga ñun moom suñ mbokkay moom fii nag dégg wax bi ñëw kalaw mbokkay dugalante xam nga ñun suñ mbokkay dañoo oote réunion loolu su amee ñuy oote réunion famille bi ak famille toog waaw wax bi bëri waaw famille góor bi suñ doom bi jël seen doom bi yóbbu ko bitim réew ba pare mu ko oyal police di ko tëjlu yooyu noonu wax bi bëri waaye ñoom style góor bi nangut leen a wax lan moo nekk issue bi te moom tam mu jigéen bi mu ne moom tamit du def loolu
0: dafay sutural jëkkëram
1: déedéet sutural nekk fa waaye moom tamit nangut a wax xam nga yeneen tamit comme kilifa yi
0: comme nanguloo ko waaw
1: comme kilifa yi da ngaa rus pour expliquer xam nga yéen a sëy yi nag loolu
0: mooy problème bi
1: góor bi ak jigéen bi dañoo am problème waaye nit ñi suñ ñuy arrangé duñ dee expliquer lan moo nekk si biir duñ dee nangoo expliquer si digga bi lu nekk si biir. Da nga fii sax fii Gambie fi da nga dégg jigéen bi suma jabar daf ma dee aaye boppaam nii ak nii. Waaye pour wax si biir duñ koy wax léegi bi
0: lu waral aaye gi
1: aaye bi jigéen bi la ñoo jox yëpp mu ne moom ci problème boobu léegi problème bi mu ngi Gambie fii fii léegi su suñ mbokkay léegi moom mbokkaam mbokki jëkkëram yi ak moom mbokkaam yi every time ñu ngi oote meeting di toog problème bi wax bi dem na ñëw na léegi moom nag mu ne benn bés mu jëkkëram du ko si wanag bi rek mu lifin mobile yi jëkkëram bi di ko seet rek mu gis ne jëkkëram am na kum nekkal foofu si dëkka bi foofu noonu fekk jëkkëram waxoon na ko ne soo ma nangulutee man am na koo xam ne mu ma koo nangul waaye moom understandut woon loolu léegi nag bu mu visitee mobile yi jëkkëram si la gis ne kon jëkkëram mu ngi am jigéen bi kon kooku moom si kooku la dee defee loolu loolu moo tax mu bugg ko koo def moom tamit léegi nag problème boobu la nekk right now coow bi bëri na ñu naan waaw jëkkëram daf ko yóbbu mu koo tëjlu jëkkëram daf ko yóbbu mu ngi bugg a bàyyi jëkkëram pour mu ne wax yi daal dafa bëri.
0: Te mu ngi fa ak moom ba léegi.
1: Waaw mu ngi fa moom ba léegi waaye problème jëkkër bi tam mu ne jigéen bi su ko nangulutee moom lu mu wax. Moom tamit ñoom ñaar duñ séexa.
0: Te dañ tàggu.
1: Ñu ngi fa de.
0: Ah ok mu
1: ne ñu ngi fa de.
0: Tànk bi moom buñ ko mënta bàng nañ ko doog rek.
1: Waaye ndax da problème is léegi moom mu ngee lajte ndax moom tamit bëggut a def loo xam ne mu ne yàlla moo ko tere yàlla wax na jëkkër ak jabar dañ war a séexa waaye tamit dafa am si anam bu ñoo séexee.
0: Waaye góor gi loolu la bugg.
1: Waaye góor bi loolu la waaye yàlla waaye loolu waaye yàlla si boppam moo tere loolu.
0: Waaye moom am na sañ-sañ yi simeeku.
1: Suma mbokki poli du noonu nga dee simir ko de soo duggee si sëy kooku lu la fa ak génnee du noonu
0: noonu waaw li la dugal si
1: lu la dugal si sëy boobu ak nooy simir ko du noonu de parce que ñun parents yi dañ si dee involve too much.
0: Kon moom naka la war a def daal lay laaj.
1: Waaw parce que ñun suñ mbokki poli balaa ngay xam ne ne dañ garaaw gis nga jëkkër ak jabar sa wala problème am femme wala dara duñ ko dee waxtaanee ba xew am. Foofu lañ dee ooyee réunion. Fekk mbokk yëpp tase
0: ñu
1: tëj kaar ñu commencé waaw foofu réunion bi foofu la.
0: ñuy wax kii daal kon jamono ji mu ngi ci jaaxle.
1: Jamono bi léegi moom mu ngi si jaaxle te mu ne moom tamit mu ne du def loolu parce que yàlla moo tere loolu jëkkëram tam mu ne su nangu moom tamit loolu la bëgg a def ak moom su ko nanguwut nag légui nak ñu ci problème bobu police amna ci yoyu nonu problème mu ngi ci Gambie fu nekk seen family ñu ngi jaxaso mom fu nekk mu ngi jaxaso munta xam ci sey la nekk munuta understand ndal li ñuami tam oustaz tam ñu duga nda parce que li tamit xejna mom keena mom mo voice a right problème bi bari yu ñe dégg
0: baadu amna ñuy
1: jigen bi di goor bi di woné suma jabar dama ayé bopa way wabi du dé set parce que du ñe nango wobi lèr li ak li ak li
0: ba tamine jeuker bi tamine du comme niñ ko waye gor jigen nama yalla bal because
1: fofu tamit xam nga do mu na leral wabi fo way fofu ta because at end of the day tamit jigen ak gor tamit
0: buñ deme ba gor di nop gor lan la ci gor djublu bay nop gor kon gor gogu di nop gor
1: ba amé jigen
0: xayna lam don sapp ci gor ga
1: mom lay sapp ci jigen ndaké du borom ñaari tour sa parce que adina de li yeb lérot
0: dara lérou ci
1: li yeb lérou ñeneen ñu ñoo takka jabar ak ni takka na jabar fekk ñun ci benen side bi
0: lu mëna xew tamine jaray gis nga sey fim toll ni tollotul fo xamné yu bari dañ koy neub xam nga sey li ñuy indil problème lu bari dañ ko dé neub suturalante manam jëkër ji sutural goor gi jabar ji sutural goor gi
1: waaw
0: waye lolu dafa ñew be indi problème bo xamné yow do xam nakoy waxé tay amana mën nga ko wax sax duñ ko gëm lolu dañ dé da fay sos rek da fay sos waye bu féké né bam staté am nga ko xamné war nga ko mëna wax sa mbir ak lu nit ñi graw légui amna ko xamné am nga yaakar né soko waxé mu dëncël la pour une case élec xam nga lolu la dimbal waye bu féké né yow do wax kenn sa yaay sax mëno wax ak mom sa yaay mën nga wax ak mom niko ah suma jëkër ka ñeel nangam
1: légui adina légui dafa adina bi fa xam nga lutal am na yu bari yo ci des wala dañ lay waxtana nit ko xamne da nga bokka mom ben ak gagnon sax nga waxtana ak mom yo sa problème
0: lolu xam nañ ko deugal
1: lolu am na yo ko paré mu dem waxtane ko kenen ko ko waxtana ko nit yang la xolé bout yo xamne yo kenen nit rek nga ko waxtane parce que mun sa xol bi ki exemple mom munu ko wax yaayam munu ko wax papa
0: wa lutax munu ko wax yaayam nak dom ji jigen day ja
1: lolu may problème munu ko wax yaayam munu ko wax papa
0: lool nak warta mëna né nak gis nga motax nak bu jakkone bu jigen daan sey dañ koy ébal ci bajjenam xam nga bajjen mo lay wax lu né bajjen mom amul kersa ak yow sa digënté ak mom bajjen mo lay wax lu bari mo lay wax té yow so jaxlé ci bajjen ngay dem wax ak mom way té lool mo amatu
1: xam nga lay understand moy time bobu internet yi amul ak yoy légui sa bajjen ci bopam sax koku mën na la gëna yahala lu nekk légui nga dé soralé jam da ngay bokka ak nit ngeen bokka ben keer ya ngay nobu ku nek ngay nobu sa borom sumay 7 sax bu dama gawal do tour fo ndox be do xam be duñ suñ waake duñ xam suma 7 bi nu mel lu nek bu ko jamono mo oro tout
0: jamono
1: legi oro ko gis mu ngeen nobu ko gis mu ngeen nobu da ngeen di fa nan ben lal sax ya ngay bugul ya ngay nobu jam dekk adina bi dafa def internet bi bu mu amé ñeneene dañ fokk né lu ñoo
0: def lolu moy ni la waxé né la niñ la waxé né la fièvre so bëggé mu faju dang koy wër sey tamine amna yenn yo xamné mu ngi ci nuyo wala mu ngi ci xéñ té waxuñ ko lu muy mujj rek moy sey bu tass sey wa problème
1: gor bi lan man ka problème lutam mu bëgg insist né mom fofu
0: rek wa mom lu la bëgg xéñ lolu la xam
1: wa mo dem otiko si
0: mo amana fogon na ne bu inde ki
1: ya ngi sonal domi jam
0: dedet mon sonal luma domi jam
1: de
0: gor gui amana lolou la yakaron ne su inde ki am ko ci mom parce que waxut ne mu ngi ko am ci kenen
1: waw
0: wa legui nam koy amé ci kenen lolou la yakare
1: won jabaram way jabaram fu ful lew fi mu li ni ak mom fofu fu ko kale nangul nako lolou
0: mané gis nga affaire yi dal li problème bi rek moy lam ko neub ba affaire yi gëna wos bañu police di sey lu wara neex nak buñu démé ba police am ci walla problème ñewna parce que lo xamné bañ koy takké wuñ ko police hein
1: waay
0: fan lañ ko takké si fuñuy jamo yalla fofu lañ ko takké légui nak yow lolu di ci xew yow
1: soxna
0: yow lér na la né li ci lim may def suma diiné daf mako téré lim ma bëgga def lo suma dine da ko why not ma o imam mu waxtana waxo suma solo wala mu osmo suma papa wala mu osmo yaay
1: suñu demé be jëkër wara bu ko sax jabaram lolu hay la
0: way mané gis
1: nañu jigen bu wara saxu jabar lolu hayla jigen bo xamné yo yako taka indi ko loko saxo
0: way mané gisofi jëkkeur ju saxu jabaram mu yobbu ko police
1: lolu la la won da lolu won da nga won na saxu jabar loko force da ma sif loko sif loko force sa jabar la lolu isa ma daf ko wara def
0: lolu jamono moy yakku tay motax lolu di am lego leg nga bëgg sékkal sa soxna sax mune la nekuma ay nekuma yi
1: leg nga forcé ko nekuma kay
0: nekuma suma ben xarit bu nek america momako mune amna ko xamne dañ ko yobbu fofu non dañ ko yobbu police li waral ñu yobbu police moy jabaram la wa
1: ta mën nañ ko sey tek ci jabar bo taka way nekuma tamit
0: ci am ni ko indi problème way ko nekat ba paré ko seyet ba paré mu yobbu la police wonne bi mu seyek man amone
1: nekuma won si
0: mood bobu non lool moy lan
1: waye tamit waye tam tamit nagn ko setat dal
0: jarna nga yobou sa jabar police sa jeuker police si lool
1: ah dede lool mom jaru ko mom mun ngeen ko watane tamit waye tamit hejna tamit jeuker tamit amna lool lu mu ko def lu metti mu ko tiyé ci holam bi ak yoy
0: moy neub batay ya ngay ñew ci neub bi ma lay wax rek gis nga ñaar ñuy sey buñ neubonté rek problème ñewna dañ war di waxtaan yow bu la dara naxare wax mako ci man wax mako ma xamne li de def na la ko naxare na la mané suma la soma defé ma tok ak yow wax la ko wala am loy neubu ci man yaak may neubu ma ng lay neubu ñaar ñuy neubante nak mom problème kër buñ dajé rek problème am
1: man de may bëgg joomi nak li man tém bi man ki problème am bi sa du man dafa jaha parce que adinuf di yow yalla dafa def jigen ak goora jigen sey len ngeen am bané ngeen am ci doop légui yow ana yow goor ana yow yow ci bonam jamono lañ nekka
0: way yow nak dafa melni ya ngay lacc bokk lo xamné yow lula leer la parce que buñ démé ba goor di sey goor légui nak légui luy problème bi
1: wa dafa melni
0: kon ñu légui
1: bala ñuy sey goor sa war nañ lijeenté ndax ki bokul ci benen side bi because mun na am bu boné dama takka jabar
0: fekk mu ci
1: side balé la nekk
0: yeen du ngeen ko lijeenti parce que yeen xaaliss ngeen ay xol
1: ban xaaliss
0: bu fekké né
1: waaji ñu goor bi num am xaaliss nga dugga goor bi num am xaaliss nga dugga ci sey bobu nun nekkulo difa am bané fi amu lo fa jaama naka ngay enjoy né
0: lo xam nga ñaata jigeen ñoy seyte amuñ fa jaam
1: té ñu ko yalla téré na lool na jaraluma
0: lu tax ñu né fa moy auto bu ñoo dawal
1: jël na jaraluma ko na jaam dédé fuma amul
0: bané bu génné ci li fan lañ jëm
1: fuma amul bané dama baye mu dem wa degané yalla
0: acha 7990995 deg ngeen tam bi nga xamné soxna jaaray de bopulo moko fi indi pour rek ñu waxtanal ndaw soosu waxu fi muy tek tankam mon dal xamna ni fi mu koy fo fu muy tek tankam moy
1: wa
0: han na fexé waxtan ak yaayam
1: su fekké né mom amna
0: yaay bu la
1: mënta neubal kan mo leen neubal amna yenen say gaaccé bo xamné ñeneen dafa nekkal seen diganté ak seen yaay
0: bëdd ba yoyu ñu ko mëna waxtaan ñu jël ki ci line bi assalamu alaykum naam aji xoja drame ci nugu kebe ñu ngi sant yalla baax no def yow
2: nga ko
0: wax suba saangi ni alhamdullilah
2: jaaray na ngeen def
1: ñu ma nga fe
2: ya ma reke
0: alhamdullilah deg nga waxtaan bi
2: deg na ko kay
0: ana lan moy sa xalaat ak sa gis gis
2: man sama doon mom suma yaay mom suma baay mom fi ma dem tek len na len joodé mu len ni la bëgg di sey ak man té lol neexul yalla neexul yonenté bo man nak suron suma sako ci fekke lo rek mo ci def ñu tass sey bi
0: ah kay
2: gëm yalla yalla ay bur ñak gëm yalla yalla ay bur
0: waaw waaw am yalla
2: yalla bur ñak yalla
0: yalla ay bur
2: warna mu ne am ko xamné ni mu na dem wax ko man kat bëggu sey du tax ma dugg ci lo xamné ni neexul yalla
0: wallahi té mom xamal nako bopam sax
2: té man dem na ma xamal ko sama bop
0: wallahi
2: duma ci am len luma ci rus na dem tek suma yaay suma baay su fekke na ñom neppuñ ci warna mu ne am ko xamné ni doxo nañ sey bi ma dem tek len wax len ko deug la légui ni ñi nga xamné ño bokku ndey ak baay sax dañu yakante
0: wallahi
2: su fekke ne yow gëmulo dara lu du xaalif xaalif rek nga gëm su la neexé nga yak sa doomi ndey su la neexé nga yak sa doomi
0: baay amna ni mel ci jamono
2: té lool yépp mu ngi am
0: waaw
2: ay man su do né man la ma dem ba ci suma yaay suma papa ma tek len ma wax len ko na len nak comme ni la tay bi nañ ko émalé fi
0: mu jeex tak jërëjëf
2: mu jeex tak ma ni suma yaay aji ndey famé
0: ci bi jëlo
2: ak baajen ko jé ké bék ñom xadi jox sante ba ci lay jox ñoom ante ko di ñaye ni na le ba ma
0: ne ci jamm jërëjëf aji xoja dramé ci nugu kébé ñu koy jaajeufal yeenit man ngeena def rek ni mom ci 790995 ci xalé bi jigen bi nga xamné mu ngi out kuko xelal ci jafé jafé yi nga xamné mëng ci jamono ji ñu jël keneen ci line bi salam aleikum
3: salam
0: aleikum salam
3: salam
0: aleikum assalam bismillah
3: da
0: na jëw west coast 292.1 fi ci koutu jaar jaar yi dem
3: suma suma wala fi dal degeul du nonu mon sosé la way di
0: acca bu la nexé nga wax ci sosé sa dé
1: mën nga la ko sosé
0: waaw
3: ma ngay déglu sen waxtan bi
0: acca yaang ci bir kon
3: waaw ma ngay nuyu jaara ak yow bi ni sa bop cham
0: jërëjëf ñu ngi lay fay bu baaxa baax
3: waaw wi disna andenda dafa am ay banxas
0: hmm
3: way wal jaarane bala may dugg ci waxtan bi wal jaarane mu def ndank
0: hmm ngi lay dégg
3: num ko bëgg jëlé dafa melni dal problème bi dafa bëgg momé dé bopam
0: wa mom metti nako mom ba paré mom mom kay
1: man yéné dafa ma dé téla metti way yéné dafa ma dé téla metti
0: jël nako dé mom jël na affaire yi
3: wa bébé non la mëna démé dal way man dal ba dama tek né dal man jabar bi lay bilé because yow bu nga démé nga am problème façon yoyu nonu ba nga dem nga koy neubbu té mul lo koy watané kèn kon problème bobu nonou yow la neex
0: da na war
3: problème bi yow la neex because sey da fay dem dem tollu fo xamné problème bi dafa dem dem police am fofu nonou fofu ben nobatu amu fu
0: dede
3: kon ñu dafa melni ñom ñaar dafa am lu ñoy la xatu du problème bobu nonou problème bu ñoy watan bi ni di problème bobu nonou dafa am benen problème bu fa nek bu nga xamné ñom ñaar yëm mënu koy waxtané waye problème bo xamné koku magam mu ngi fofu té yo nga xamné lumay wané yo nit ci diiné nga té lum la wara won bu gulo ko mu lo koy waxtané magam nga né ko né li mo xew lolu tax li mu xew
0: okay
3: nga da nga gissé problème bobu nonou su fekkone waxtané ko na koku nonou niko ñaari family yi ni boole xam nga mom dafa tilimal bopam bopam fofu non te mom dafa wara xet
0: waaw dafa wara sedd
3: waaw dafa wara sedd ko xamne man ci jigeel li moy ay way legi nit ñi lu ñoy wani suspicion la dañ koy wani legi mom dafa bañal jëkëram
0: waaw
3: te ko ni ta kuma ko explain la non la la koy waxe
0: waaw dafa ko
3: bañal dafa bañal jëkëram ko jëkëram lu mu wax ak lu mom lu moy wa dafa gis ni mom ci defé nit bopam te yo gis da problème bi moko yo
0: wallahi
3: man sum nako waye nonu ba damay wane kon jabar bi dafa am problème
0: ok
3: lolu la moy lahatu lolu ta moy wane waw lu nga xamne dina bi bugut ko waw bala ngay lahu la wal
0: dige bi dige so ko mu jeex ok jerejeuf
3: dige bi kay ken dige bi kay la ben la
0: kanila
3: wa ko waye dige bi nit ñi dañoy wane da nga nek ci dige wala so xamne ne mul lo koy def dul mo nek ni mu deme ni rek na deme ni jeena tan
0: mu ngo acca jerejeuf
3: mul lo koy def waye yow legi yang di tay bi nga tek ne yino yow lu ngay def lu ba la lo tamen baxul
0: ci jerejeuf mu ngo
3: waaw ko ma ngi
0: lay nuyu jerejeuf waaw ñu ngi lay fay bu baax am mbecte contenté ci contribution bi amna solo jerejeuf ñu jël keneen ci line bi assalamu alaykum acha ñu jël keneen assalamu alaykum assalamu alaykum
4: assalamu alaykum mala ngeen
0: naam
4: ay ndax na naka digeul
0: ñu ngi sante yalla ba alhamdullilah mustafa
4: waaw soomoro
0: ñu ni rek alhamdullilah sala wa sey yow lañu deglu sa gis gis ak sa xalaat ci waxtaan bi
4: ya nañ la ci mo rek li ma sey wa da moy jigen ci faratuma manam
0: neku amna neku nekuñ dila deg bu baax de nekuñ dila deg bu baax nekuñ dila bo deg bu baax mustafa sila su fekke mën nga ñëwaat rek nga jaar fofu ci 7990 995 yeen ñi deglu nak ku ci bëgg bokk ci waxtaan bi rek fofu nga mëna jaar ñu and ak yeen ñu jël ki assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam cham
0: ibrahima mendi
5: naw na res naw
1: ibrahima mendi
0: fi fi la ëppé deug la mo tax nga ñëw kon
5: wala ma ko ma ko raw way
0: waaw ya ko rombu gay yow mi ko woté gay ya ko rombu
5: dagan ba yalla
0: fay amin ñu bokko ñun ñepp bay amin
5: way man lu gay call first call ba wala ak second bi ma dafa and ak fofu dal
0: aha
5: ndaw si dafa war a wax problème am daal ñu dégg ko. Ah ma yow booy am naxaar ba pare yow you know nekkuloo di seen baax ne yow nga ko nogo loolu tam baaxut.
0: Déedéet baaxut de.
5: Loolu aaxa la nam waa daal bu fekkee ne loolu gënalut ko te daf see am baakaar. Moom mun na si neeku daal.
0: Fekk
5: na. Waaw loolu rek la tey du forcé.
0: Déedéet.
5: Tey du forcé sunna la rek xam nga dafa nekk loo xam ne dafa war si ñun rek waaye bu fekkee da nga see dugal di am loru ba pare am si baakaar kay. Amul beneen njëriñ daal.
0: Ok. Jërëjëf.
5: So loolu la na ndaw si dikk la affaire bi moom lim bañ ci fée bi na mu ko wax rek su fekkee góor gi dina mun a muñ mu ànd a ndaw si loolu no problème waaye bu nanguwut daal ñu ku nekk a ut feneen daal loolu la.
0: Waaw acca jërëjëf.
5: Góor gi tam moom mu ngi am ku ko koo defaral lu te takut kooku.
0: Ah.
5: Moom bu amee koo xam ne mu ngi koo defaral loolu ci biti ba pare moom takut kooku muy takk ak.
0: Mun naa am ko góor la di.
5: ah so loolu mooy problème bi xam nga yeneen góor yi tam ko saay-saay lañ loolu mooy seen problème.
0: Jërëjëf jërëjëf Ibrahima Mendy.
5: Am
0: na solo ñu ngi lay jaajëfal. Jërëjëf Ibrahima Mendy ñu ngi koy jaajëfal moom itamit ci ñoom am na solo. Jël keneen salaamaaleykum.
6: Waaleykum salaam salaamaaleykum na ngeen def.
0: Ñu ngi sant yàlla bu baax tur yi fooy wote.
6: Maa ngi rafetlu si programme bi man la Modou Diallo.
0: Modou Diallo acca naka waa Fadiara.
6: Ñu ko am si defuñ dara.
0: Acca yaa ngi ci biir ñu déglu sa gis-gis
6: ak sa. Man tamit lu ma si bugg a yokkat tuuti mooy ne. Am nga jël sa jabo sa jikkeer soo ko buggee. Lu bëri sànq ko dee mun a nuba tuuti.
0: Waaw.
6: Lu ko dee waral nag moo nekk ne yaa ngi seet ndax góor bi dina ciñ dina wéetiku dina soppi. Kanam bi daal.
0: Ok ok.
6: Waaw góor jigéen nag dafa métti de góor si demee ba nekk góor jigéen dafa métti pour contrôle ko de. Bon loolu tam beneen feeling boppam la. Te soo ko miinee rek pour nga bàyyi ko dafa jafe.
0: Dafa jafe.
6: Te ñun police yi ñun tamit dafa métti korob. Because fu mu nekka nii jigéen bi si buggee insiste rek au mu buggaat lifin ak moom rek ama moom problème foofu noonu dañoo wane waaw bilen bi yëpp si jigéen bi lañ ko
0: def. Moo këpp waaw.
6: Because dañoo wane waaw yóbbu na ko Europe xam nga bi pare léegi mu ngi ko bugg a jam faa mu ngi ko bugg a génn si ronam daal. So man lu maa xelalil jigéen bi mooy lan. Léegi dem nañ ba mënuñoo arrangé seen diggante te góor dafa fiir. Yaa ngi jógee nit ki Afrique yóbbu ko Europe. Doo mun a dikkaa moom si néeg noonu ngaa koo seet nekkul di la defal sa bugga-bugga. Su demee ba yàgga seetaane mun na leen a dab disaste bu rëy mun naa xapu ñoom ñaar seen diggante.
0: ok ok
6: man lu ma xelalil jigéen bi na fexe mu dellu si waat back to Africa. Su ko defee ñu xelalil góor bi tamit mu ñëw gars yi dellu seen kilifa yu leen maye woon. ñu takk a seen ñu gars yi toog waxtaanee ko fii. su ko defee suñ ko waxtaanee fii. su nekkee góor bi ba léegi moom mu ngi bugg a ndaw si. moom dina wax waajuram ne léegi dinaa bàyyi loolu noonu mu leer nañ. su ko defee suñoo delluwaat ñu dellu su nekkee ne loolu du mun a sooti. gars yi taagoo fu ñoom ñëpp ku nekk dem sa yoon. loolu moo gën a ëwër ba ñoom ñaar suñ dëkkee noonu benn bés dee mun na see caaj.
0: waaw
6: waaw bi ko góor dafa fiir doo mun a toog ngay dépense jigéen boo xam ne nekk loolu di am sa bugga-bugga si moom. su demee ba yàgga seetaane mun na leen a def lu nekk mun na faa xëcc pour ñu nekk ñoom ñaar noonu sa ëwër.
0: jërëjëf.
6: waaw man daal loolu laa am lu ma.
0: am na solo jërëjëf jërëjëf. acca jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal su ko defee rek dañu dem dugal koppar ci kër gi maanaam dugal yëg-yëg yëbaane yi dellusiwaat waa ji dafa wax lu am solo de ci jigéen googu ak góor googu de mën na ci am de.
1: loolu
0: parce que tey góor gi mën na koo jéem a forcé jigéen ji sax mën na si am problème moom mën naa pousse sax góor gi far dee.
1: ñu ne
0: mën na ko bu repousse mu daanu. ñu ne daanoo du baax mu far de ñu ne rey na ko moo ko rey mu nga moo tax lu jar a jóg la balaa leneen di ci xew ñu jëlee yëg-yëg yëbaane yi dellu si waat.
7: yow noo def yaa ngi mel ni ku am stress de.
8: suma crédit bi maa ngi woon si ay waxtaan yu garaaw.
7: yow looy stress. Aflacel mun nañ laa teral si lii nga xam ne mooy lebal ma service.
8: lebal ma luy loolu.
7: waaw waaw maa la ko wax Aflacel rek. jëm ñooy su xali jaam yi mun ngaa abati lu tolloo ni juróom benn téeméer saa bu mu la neexee nag.
8: xaaral de kon jëlatut may daw bay daanu pour jënd ci crédit.
7: déedéet li nga am pour def yow mën a ba bugg a dee ñu ne la Coral Star 232 nga def H. su ko defee nag nga topp lii nga xam ne mooy tegtal yi.
8: cak cak rek.
7: nga am sa crédit te xoolal li nga fay dina néew ci lu em ni 4% rek. xam nga ne lii moom mun ngaa def.
8: loolu yomb na di. mënoon naa use crédit bi kon bu yàgg sax.
7: voilà loolu nag mooy mbir mi. su fekkee ne da nga dem ba jeexal crédit Aflacel ñu ne la ne ñun sa gannaaw te dinañ la ko dooleel time bu mu la neexee ak fu mu la neexee nag.
8: kon xaarama seet ba xam te du Star tout rii tout xaas la.
7: loolu rek la xoolal amatuloo di toog bay ñaxa ba tooy xeeb Aflacel ak lebal ma service bi yéen la fi nekkal.
9: dal
10: waw li gawna di kon officiel dal yombal na suma bes bi
9: waxon na la ko de nekeni dal mun nga japp sa business num la nexé nak way nak del fay bor
11: Africell, the Gambia's leading network.
12: Press release from WAEC. Registration for West African Senior Secondary School Certificate Examination was for private candidates, second series 2026. The general public is hereby informed that registration for West African Senior Secondary School Examination was for private candidates 2026, second series, and Gambis for private candidates is in progress. Candidates who wish to register for the examination should 1. Buy a registration card which is specified by number of subjects from any branch of Guarantee Trust Bank Limited. 2. Produce evidence of identity by presenting any of the following documents. A. National Identity Card, ID Card. B. Birth Certificate. C. Passport. Prospective candidates wishing to register can do so at the following registration centers. Registration Center 1, WAEC Head Office, 11 Marina Parade, Banjul. Close of registration Monday, August 31st, 2026. Registration Center 2, WAEC Branch Office, Mansa Konko, LRR. Close of registration Monday, August 31st, 2026. Registration Center 3, WAEC Branch Office, Base, Mansa Jang, URR. Close of registration.

0: ci mugok su ko defé ñu ñew ci xaj bu mujj bi seen jaar jaari demb tam lañ leen indil tay deg ngeen waxtaan bi ci jigen joju nga xamne bëgguna ko xelal ci lamune nga xamne mu ngi dox ci digënté mom ak borom kërëm gannaaw bi ñu génné réew mi dem ci benen réew nek fa waye borom kërëm dal sa yu koy sakku rek mom amna fu mu bëggu di sey ak mom waye lool nangul ko ndax mu ne diinem santul ko lool diinem daf ko ko ayé ba taxna du ko nangul waye borom kërëm mom fofu rek la bëggu ba taxna dal mu ngi ci jafé jafé yobbu nako ci police sax ci lool wala bok dem nañ ci police sax gana lool ba tay ñu ngi dem té borom kërëm ba tay mom fam téggon tankam fa la ko tégg ba légui fofu dal la bëggu mu ngi non 7990995 ñu jël ki ci line bi assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam kala serigne
0: serigne bi ñu ngi lay ziar no def tour ak fay woté
1: waaw lem na la ko
0: may na la ko may na la ko bismillah
1: ñu ziaré affaire rafet na lool
0: okay jëri jëf yaang ci biir
1: waye day xamna né li ma sey jotta tan digeen mom tol la ñeel goor
0: waaw
1: lu gaay di walé digeen ni ko dalé ñeel goor yi goor yi ko dalé ñeel digeen ñi ndax ñi ni né la ño wara seyelante ndax du yaak rap du yaak len bu yalla dogalé na kenn tak la nga wara nek ci loxom lepp rek mu wara nek ci mom bu démé ba dara dessu lu du ak walu té ak yoy goro mu né dara neexu ko ci lu du sa kanam da xamna né bu ma déggé wax yi lool la rek
0: lool la kay lool la
1: waaw en tout cas dal xamna dem sariya nangul ko dañu né sariya bu jigen gantal bu mu gantal jëkëram lepp lu mbëgg ci mom waye legui na dafa am lu yalla téré nak lo xamantene sa réna ngut comme day mom na tiyé fofu lank bam dëgg rek bo démé nak tok ba xamné dëgg neexul ba neexul né fofu rek la jëkë jëpp ko amu leneen lu mëna jëñ su boba mom na dajalé kilifa rek mu sét nuñ défé féké dañ koy arranger ñu arranger ko do arranger mu bayé ko mu dem séti kenen ba ci goor gi su boba mom mu dem sét kenen ko xamantene mu nako défal lolu du dëgg ni affaire bi da lo rek la biko sax bi mom dama fogon ne ni jigen ji da fay daf koy bañal bopam
0: dedet jigen ji bañu
1: mom su bop mom su boba ci benen walu débat la do ñew ci lolu
0: waaw
1: ndax bepp jigen bo xamantene yaange bañal sa bop sa jëkër yow mom ci am sa bammel dina ñaaw
0: Allahu akbar
1: waaw sa bammel dina ñaaw go xamantene yow sa bop dang ko rëccul lolu kepp ko la koy digal même su fekkante ne sa yu nekk la bëgg ñew ci yow rek ñewul ci dañ na tax goor sa yu bëggé mu na ñëw ci yow rek na ñëw ci yow wayo jigen bom do dëkke ci ko joju non ci goor kon war nga mëna xamné na goor rek ay yello lool kon féké walu ko té bo na jigen nañ fonk ci jigeer nga xamné lu tax nga tak tak jabar du toku du balé du wut fo du wut pass yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digle nañ tak jabar yi tak leen ci soxna yi
0: waaw
1: jigen jabor gi bëri ndax sama umma bi am doolé dégg na képp ku déggulo no war ngaa dooleel yonentu bi sallallahu alayhi wasallam waaye yow yaa gën a xam ne ne moom fu muy laaj ci gannaaw noonu doo mënu faa jugee du dëgg parce que kenn du juree si gannaaw kenn du ko nekk si képp ku jur si kanam nga juree moom koy su fekkee te ne bëgg na diina ji wala bëgg na yonent wala bëgg na sariya comme na yàlla na nangul jabar ji lu waa mu xam ne jabar ji moo nekk ci dëgg fekkente ne loolu rek moo leen boole jabar ji nekk ci dëgg maa ngi jéggul si kaadu yi
0: nag acca jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax kon mu ngi noonu jigéen ñi de seen tool lañ fu leen neex ngeen a bayee wala fu leen neex ngeen a dugg de bayee waaye ba mu des fenn fi nag foofu moom bokku ci mu ngi noonu ñu jël keneen ci line bi asalaamaaleykum kii dafa mel ni moom it déggul ñu mun ngaa ñëwaat 7990995 foofu ngeen mën a jaar ñu ànd ak yéen ci waxtaan bi wax naa leen ko summarise naa leenal li nga xam ne rek moom la ñuy waxtaanee ci jigéen jooju ak borom këram maanaam góor gi ak soxnaam.

0: daadi handal te xam ngeen ne dégg njëkk koppati ak firi sa maañ suuf foofu sami scours xam ngeen ne moom laa àndal alxames bu ñu doon dégg benn waxtu bu jotee jàpp ñetti waxtu kan leen ko foofu rek ma ne yow mi man na moon ba gëj maa gis gëj maa dégg jàpp ko foofu ñenn gëlëm yomb na lool waaye jot sa bakkaan yaa jafe ba tax na man góor mag mi leen moo ma bëggee jot ndag may kal fii ci scours 2.92.1 ak kan jekk koppati mi firi sa maañ suuf programme mu xew si la ma noonu fay niixal ba jaaxal wallaay si dégg nga kan leen ko fi bu la dandu de man ma maa ngi wax.
1: Bu fekkoon da nga tëdd na nga jóg ubbil ma say nopp taa xerlu te nga dégloo.
2: Isabel jàppal ma West Coast Guinée man from T town foog ñu job de at night ndax ñu mën a daam town baa ngi dang waaye moo ni moo ma yéem. Hey West Coast Radio 92.1 yéen la ñuy déglu every Thursday yéen a ngi def lu dof.
3: Maka Boyo maa ngi déglu West Coast lu ko daggee Kootuba Coast yéen la ñu bëggee 92.1 lu ko daggee Kootuba Joswang yéen a fi ndomba waan suñu émission taxale firi sa mind show yéen a ko taal waa ñu ñoo koy sóor du mën a am fii ndax day mujjee doon soo aka Deba Poula Fatima Dieng Koppati si ngeen jokkoo daleen baale lu ko daggee Katumba Koyne yéen a leen yóbbu waale yow Maka Boyo la ah maa ngi déglu West Coast 92.1 fii si biir Kër gi suñu émission taxale firi sa mind show. Sak alxames bu jot lu ko déggee Touba Tri ñu ci dalal ay ndaanaan bu gaa kenn wuute.

0: ma yag jeen lu bon
1: te xamal fu may mujjé
2: mu ray ma sul ma tay waji lolu nu ko bëggé
0: daf ma yag jeeg bon
1: bu melni ku may mujjé
0: daw palu dem top
1: daf ma lu ci man dara
2: dara
1: ki
2: dina dédé

jere jeuf mbokk yi sen frise mind so door na fi ci kër gi West Coast Radio 292.1 fi ci kotu acca non lañuy ande ak yeen sa suné di len ko jox fi ci kër gi ben waxtu jëm ñetti waxtu holi fer kumer boko ak ni mu toyé ak tangay bi

0: acca ñu and ak makula setti borom ganar gi mom naka lañuy def ak ganar gi dañ koy jaay ganar momi day jënd ganar ñu dem ñëwaat
1: u ganar
2: waaw
1: dama ko bëggul ma jaay la ko
2: da ko wëy jaay
1: waaw fo ne gani
2: man may ni di jondam ki do jondam ko ñir bi ko formaté
1: ba du formaté
2: waaw di bu du formaté bi waaw
1: man dafa ñëw fofu wala yow da nga ñëw fi man dafa ñëw fofu wala yow da nga ñëw fi
2: waaw indi ko te man nga ko indi legi ni kay
1: ma indi ko ni
2: waaw ray man nga ko indi kay man may ko ci jontam ko ñir bi rek bu du formaté
1: bi ma nga ñëw fofu waaye legi dama bëgg dama bëgg ku la ko laaji bul ko wogu man ma la ko jaay dama am hale yu du saaje gnaar mu jomago
2: yaani mo la ko jox
1: day ma jox ni ki dafa indi 20 kenen bu indi 10 kenen bu indi tamit 30 legi mu am 50 legi manele legi da ngay na dem after ma jaay ko mu dul xaliss waaw
2: ala ñu ne yo nga jaay lan
1: wa ma jaay man ak ñom ñoo nekk business mané man ak ñom ñoo nek design business dafa nek allo
2: na malé dégg wa
1: dafa nek ñoo fele
2: ah ñoo fele waaw
1: na ñoo fele lañu jëlé ganar bi okay legui man dama wa police mané ko né brigama dafa am kuy jënd gnaaru saaja
2: waaw ala gina ñoo rek ma xol ko dé
1: mané
2: ma
1: police dama japp fi mané ko ñun suñu gnaar bi dañ ko réja aliw
2: déguma
1: mané
2: ah
1: man ma ngi ci police bi fi ni police dama japp fi mané mané ko ñu wa mané ko ñu ni suñu gënaar bi aliw leen ko lay jaay mu daf ma mëna dédé mané ko haar mu ko lu
2: ay yow man nga bëgg di ñu problème kon
1: ay yow nga ne waaw ma ñew nga jaay mo ko
2: déguma
1: yow ya wo dang ko jandati
2: dédé yow dang nga bëgg di ñu problème kon
1: dédé yow ya wo dang ko janda légui police mo ngi ni
2: ay man na xolal li nga wax bu baax way rek bu ma wax lool way ba lool dénga
1: yow ya jandal yow ya jandal pour sa ta police
3: yes inspector
1: atelum kasam
3: inspector
1: aya para no ga ko
3: kuzo bad
1: dj na ala ga ko ade ala ga ko ade alu ganara aka